Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maade daara jolof o waddi men biitede ndam saare.

dembo Umar albarka ñalawma mbulee wiiri jeeri o no ko biyeteeɗo caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗande amma dembo wuuri o ɓuri mbulee weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel Moussa ɓira ko Mori Sidy tan liwe ngala bukaar ɓooy paade hammed joojam tamen cokkanden o pullo fuɗɗannoomo wiiga rewnaage jolof alhaji adama alhaji dema Mori Sidy wo liwel ngala bukaar